Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Vijesti, minut dva. Devet je časova, dobro jutro. U vladi Republike Srpske potpisan je sporazum za procjenu vrijednosti svih nepokretnosti i njihovih vlasnika u Republici Srpskoj. Projekat je finansiran iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković rekao je da Republika Srpska ulazi u novi petogodišnji ciklus strateškog razvoja geodetskog i katastarskog sistema kroz kapitalni projekat ukupne vrijednosti od oko 100 milijuna konvertibilnih maraka. Opšti oktobarski izbori sa novim tehnologijama, novim načinom glasanja, pravilima i rezidencijalnim glasačkim listićima sve su bliže, ostalo je još 6 sedmica, dok iz CIK-a i dalje optimistično tvrde kako je proces glasanja uz tehnološke inovacije teške 86 miliona maraka i još milion za obuku administracije i ostale prateće sadržaje jednostavniji i da će dovesti do sprečavanja izbornih nepravilnosti, nižu se ne baš optimistični suprotni argumenti. U Srbiji je još uvijek aktivno više požara, a najveći je u Deliblatskoj peščari i na Stolovima, u čijem gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion Iljušin. Republički hidrometeorološki zavod upozorava i na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. U jezeru Pristava u Slovenskim Goricama uginulo je nekoliko tona ribe uslijed niskog nivoa kiseonika, prenose slovenački mediji. Opsežna intervencija u kojoj su učestvovali ribari, vatrogasci i civilna zaštita djelomično je povećala nivo kiseonika u jezeru, koji je bio kritično nizak, ali je situacija i dalje veoma loša. Europska komisija saopštila je da je izdvojila 6,1 milijardu eura za nabavku oružja za Ukrajinu. U saopštenju se ističe da je novac izdvojen na Dan nezavisnosti Ukrajine, te da je cilj da se potvrdi europska podrška odbrani Ukrajine. 32 stepena je maksimalno najavljena temperatura za 24. avgusta, a u ovom trenutku 21 stepen jeste u Laktašima.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

Hit dana Radija Laktaši. 9:42, nastavljamo druženje na talasu Radija Laktaši uz našu redovnu rubriku, a to je izbor za hit dana. 24. je avgusta, evo u koje dvije boje će biti ofarban naš današnji dan. Plavi orkestar i Odlazim, to je muzički predlog broj 1, i predlog broj 2, Marko Luis, Ne pitaj. Dakle, to je njegov singl od prošle godine. Glasati možete u narednih sat vremena na 065 078 888, putem Vibera, Whatsappa ili SMS-a pošaljete jedan ili dva u zavisnosti koji vam se hit više dopada. Plavi orkestar, Odlazim, Marko Luis, Ne pitaj. Krećemo sa Plavim orkestrom.

nijanse, princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan, po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog dasu, zbog tog sam petla.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i bulje u platno uglavnom. Ne sme da izađem na ulicu, moja situacija grozna je. Ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

časnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

šalje, niti sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče ne miri, il te ništa ne muči, kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati.

časom kroz bašte i rečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba,